monkyerɛ me obiaa nsɛ wo atorɔ bɛto nyame ne mu obiaa bɛto wo yɛyi wayɛ